0: Nos vamos, kaleko antzeslana eskainiko du kultura plazas plaza zikloren barruan. BEAJ eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzeslana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antalatu da zortzietan, musika aretoa kalean zikloren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da zortzietan Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz jardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri. Sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.